0: Arek, arek, arek, arek, arek. Arek kok ngawur ae. Oh dicuruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kon iku malah nabok gamelan ta. Gamelan kok tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolak. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tatip kira mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung Guntur segara kocak. Ana lindu sedina dina. Ana lindu sedina dina. Ya ayo ayo presakan. Goblok iki gak takno. Kok karu-karuan boleh gak takno. Pun iku yo opo sih? Awak kadung ijen kana ewange. Bojo wis mulai nang jaman Jepang. Duwe keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Lupa kong lekang-lekang, lunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis. Lho opo Mas?
2: Opo? Iku mang tiba telu kuwi sendang ya apa.
0: Lah kon iku nang suluk model ya apa kon.
2: Lah ya bakon lekang-lekang iku kok terong ah.
0: Lah ngantap aku sih kon.
2: Ngantap apa?
0: Lah ngantap
2: sih kon. Koyang koyong.
0: Lah.
2: Ono ya. Sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
2: Nana nana nana nana nana nana look up.
0: Kare lu ngepe ati iku kon iku lho. Cek aku muring-muring lan mesti.
2: Ati sing ndi ngendine awak gere kok ati.
0: Gak ngono kon niku ngelus pikir aku ya aku muring-muring nang kon. Lan mesti.
2: Lho Man, ngomong sing enak lho Man. Eling purwa deksino.
0: Maksude?
2: Purwa iku witan deksino pungkasan wiwitane penautang trono sampe
0: sak iki. Lho ngene nak ya peset. Penjuta.
2: Kowe nang jamino lak ngawur kon iku aduk bang ucapmu Mas.
0: Lho iki ya apa
2: jare ngono?
0: Iya iya iya.
2: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan cepet.
0: Iya iya.
2: Wong tuwa ora dari teko sliro. Teko tepak sliwara.
0: Maksud e
2: sampe keluwi sliwara. Lek pancen kuna gak iso nepakno awakmu.
0: Iya iya.
2: Iki wong tuwa gak nek diajeni. Wong tuwa berapa sakian nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus e meter. Ayo Man. Arep apa barek wong kowe diwaku Man? Saya dan punya tak cekal-cekal bentus no waktu aboh irungu
0: boleh wayangan benar-benar.

0: Ireng sapa mantan garwane Mbak Wiwit Widayati. Nganggo mantan. Ya ora negake karo awake dhewe wong nyatane. Sing kakung ku ya grup paguyuban awake dhewe. Apa grup wagon? Sapa ta? Cak Dikin ora ya grup wagon. Kuwi kembarane glinding kuwi. Waduh, iya. Wis kita aku melibat iya mbok diaturi rene. Kang Mas Dikin mbok beli tasih lenggah monggo ndak mriki Mas Dikin. Nah, waduh. Tibake wis eneng kene wah iya.
1: Ora cerigis urusan dhewe-dhewe kok.
0: Wilujeng dalu Mas Dikin.
1: Nggih, wilujeng dalu Mas Petro.
2: PDKT.
0: Kuwi asmane lengkap Haji Muhammad Saudikin. Iya. Nggih.
2: PDKT.
0: Pripun Mas Dikin?
1: Alhamdulillah.
0: Sae nggih.
1: Nggih,
0: sehat ta?
1: Alhamdulillah.
0: Awake dilemokke. Nek kuri ora patut. Di sini ku bobote 120 lho kok saiki mung kari suwidak. Niku pripun?
1: Mboten napa-napa.
0: Menapa marga oleh olahraga niku nggih?
1: Nggih.
0: Syukur.
2: Olahraga pikiran.
0: Kula nderek bingah. Anu nuwun sewu Mas Dikin,
1: dipripun?
0: Menapa sampe tepang kalian waranggono ingkang tengen kula pas menika?
1: Mas kula nyuwun slendronipun Mas.
0: Bela iki. Slendro?
1: Nggih.
0: Monggo niki dikatokke wong wektune sing umbir.
2: Katane dadi lagu
0: piye. Ning ning ning nang nang nang. Nang nang.
1: Alah dikte.
0: Ngancer-anceri.
1: Sinten niku? Bocah limo ayu-ayu.
2: PDKT ini ngono sik.
1: Lebdo ing budaya iso nembang iso nyanyi. Bocah limo sing siji seragame beda.
0: Iki sajake anu PDKT. Pendekatan.
1: Sinten.
0: Mas Dikin, keduwuren. Wis nduwe gamelan semene kok jenggo gamelan dhewe.
1: Sinten niku?
0: Lah, semanten. Sinten niku? Terus.
1: Sinten niku? Dhisik lemu iki kuru. Seneng ing seneng tetembangan utamane campur sari. Dasar bagus gantenge uleng-ulengan.
0: Pinyondro sapa ya, Reng? Ya awake dhewe no.
1: Sinten niku?
0: Isih enek.
1: Piyantun sing kebak ilmu. Jare dalang kondang Keng Rama Dik Bayu Aji. Gagah dhuwur rapatek seneng wedoan.
0: Matur sembah nuwun Kang Mas Dikin.
1: Nggih.
0: Lakrab itu sampun mungkur bab menika.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih. Tasih asring dolan ten Trenggalek.
0: Lah, balane tak diacok gegermu kowe. Aja gawe mala. Kok dikira tenan kuwi, wah.
1: Nggih, mboten nggih, Mas.
0: Niku namo keparut iki, Dik.
1: Lah nggih to.
0: Ora sah mrembug kuwi.
1: Nggih, mrembug sing nglintune,
0: Mas. Nah, niki malah anu, Mas Dikin.
1: Kados pundi, Mas?
0: Kerawan tamu saking Jakarta.
1: Sinten menika, Mas?
0: Ki Dalang Haji Kirnoto.
1: Nggih.
0: Menika iki mbawa reksa kapal Tanjung Priok.
1: Rawuh Pak Kirnoto. Nggih.
0: Sembah nuwun Pak Kirnoto keparang rawuh. Berkahi.

0: tenan oleh nganggit
1: sampun angsal ki anom surata
0: leres lajeng padha engko kalih monggo jeng wiwit kepareng aturaken ya Mas Dikin monggo dipinungke Mas Dikin
2: nggih cepake miki
1: sing apik ya Bu
0: waduh
1: apik ya Bu
3: jenengan jenengan ngundang kula Bu
1: lah iya
3: lah kok sing kono ya diundang Bu
1: nek ngono uke loro
2: tone ra umum
1: kula niki eling lek angger napa dandang gula ngenten iki
0: nggih
1: jaman semono nggih pisanan kenal kali Dik Wiwit niku
0: nggih
1: nggih nembang niku terus entuk telung wulan meteng niku
0: monggo jeng penaturaken ing padha kalih

0: disiplin kok.
1: Nggih.
0: Kudu jablus munggah nyang panggung.
1: Yan luya.
0: Iya. Man.
2: Mandekani.
3: Mikir kurang cedak sithik. Dicedakke.
0: Ben mbok dicekelke.
3: Kowe ora crigis, Budut.
2: Mas. Mas.
3: Piye?
2: Jenengan kok nyedakke mic sing iki mbok mikir jenengan kuwi.
3: Wes. Aja nyandak.
2: Apa jenengan wis ora pede?
3: Wes. Blas. Iki wis gur kaya ngecat tok, Bu.
0: Aduh.
2: Alhamdulillah sampe pikantuk pinten dalem, Mas?
3: Piye?
2: Jarine ngecat omah.
3: Enggak, maksud iki wis ora iso apa-apa ngono. Ben kowe semakin cetha.
0: Lah iya ora masalah. Ngeduwen-duwen ya Mas Dikin, iya.
3: Napa ngeduwen-duwen? Niki ngomong sini ning tambah jero lho niki. Nggih duwe kencing manis kok nggih duwen-duwen.
0: Ben kita nek lanang ngono lho.
3: Bu. Ketok istri saiki wis sering melu Mas Anom.
2: Terus napa?
3: Ki brose anyar kaya iki.
2: Terus
3: dise sing tak tukoke wis didol. Eh urung tau nukoke
2: iki. Mas, jenengan kleru nukoke paling.
0: Ya.
3: Iya ya e.
4: Bu e loro.
3: Ambuh.
0: Dewi Wit.
2: Wah,
0: jani kerben Ponorogo niku. Wah, jambung. Kula reyak kula men lah ya.
3: Eh, aja sengkuni ya, Mas. Ponorogo ki ora ana blas hak mbok demi Allah aku wis mbok mudar ta aku lek sing Ponorogo kuwi. Lek sampean karo Trenggalek cetha. SMS aku sing maca ngono.
0: Dapurmu ngene.
3: Ora sae le. Jenengan teke belakang tak toco SMS. Papah sekarang di Madiun ya. Papah.
0: Pelawake anggere goroh bosok sik kuwi lambene. Ya.
2: Lah kae aku kerep nyonange SMS jenengan.
3: Piye?
2: Lah kae Yayang di mana? Ngono
3: kuwi. Yayang. Kaya roh lho. Yayang lagi derep.
0: Yayang kok derep. Monggo polak sing akeh jeneng.

0: Awas, awas, awas. Selangi milu nabui ngopo kowe?
1: Wah, saniki saniki kula jajar panjenengan rada pangling, Mas.
0: Panglinge nggon ngendi?
1: Panjenengan saiki tambah kuru.
0: Ya. Mergo aku wis lali rasane. Kowe rasa melu-melu iki rusakku iki ngopo dadi melu? Oh. Eh tak pikir rukun Islam.
1: Ngarang lagu pinter. Suarane ya becik, ning kok gaweane medok wae.
0: Kang 50 niki.
2: Komentarmu ndi tok gede ora dikomentari.
0: Katindak no mring proses omong.
1: Etok-etoke awak dhewe iki apa wong etok-etoke bubujuan ngono kae lho.
0: Lah ya etok-etoke awake dhewe landase melu sapa?
1: Apa sing duwe ndas?
0: Wene,
2: nggih ta sing isih semlempit ning kono. Semlempit.
0: Ya, kowe wae.
3: Nano.

0: Ajeng difoto kali Mas Warseno. Wah.
1: Oh ya,
2: mau bagus tinggi jabai, pulih meneh ya reng, amin.
3: Ora setrum.
2: Iya mesake anak ya, Dre.
1: Iya.
4: Kowe iki kok nembang kok.
0: Eh ya Allah.
4: Kok kan nembang ora sandadan.
0: Mas,
4: wis suwi lho ora nampel.
0: Iya. Jenengan ngajari kula to, Mas?
3: Iya, kadane.
4: Gusti kaya ora ngerti wong wedok, ora usah dadak nonton kaya ngono Gusti. Wis to santai ae nonton iki kok menteleng ngene pemancane. Sira, ora arahe iki lho. Ora nonton nggon wajah. Susu. Bacot.

0: Terima kasih Cak Dikin sama Mbak Wiwit sampun kepareng aturaken lelagon pepeling.
1: Iya, Dre.
0: Wah, seneng. Mas Dikin jan piyene entengan.
2: Iya, Mas.
0: Rawuh nyang TBS mongko ora ning sing ngaturi ning ngerti yen kanca nyambut gawe ora negake.
2: Leres.
0: Nggih. Saling membantu,
2: saling membagi suka.
0: Nggih, leres. Nika caos panglipur dhateng warga kita Solo khususipun Jawi Tengah umumipun nggih Mas Dikin.
2: Nggih.
0: Lha mbah dateng Jawi Wetan nggih nganten.
2: Leres.
0: Sak sampunipun pepeling dipun selingi lelagon lawas, Mas.
2: Gagrak
0: nggih menika gagrak Ngayogyakarta.
2: Nggih.
0: Yasan Swargi Ki Wasito Dipuro.
2: Nggih, nggih.
0: Campursari judulipun wae, Campursari.
2: Campursari, nggih.
0: Campursari. Sore-sore, nah, ini serat tahu metu. Monggo digelar temen iki, para kadang laranggono. Dipun wiwiti saking pesinden.
1: Monggo.

menika nggih kula aturaken dhumateng Mas Pujo. Wah, juragane spray. Grup wagon. Ya keparang ngewangi melek. Aja lali glinding dadi ngirimi kok ora kei wedang. Iya.

0: kok gagah nih Mas Dikin.
1: Laras.
0: Wah, nyenengke.
1: Nyenengke temenan jan. Ah, wis. Bocah kok suarane kaya ngono kuwi.
0: Lah iya to.
1: Ah, nah sapa kan.
0: Ayo pancen ya putra dalang.
1: Nggih, Pak Parman menika dalang wonten ing
0: Lampung.
1: Lampung
0: nggih. Nggih. Dawit ngejowo sinau ten seni ten Ngayogyakarta pindah dateng Solo peluk Cak Dikin terus ditengi kuwi. Wah iya.
1: Nggih.
0: Sekolahnya bedu nggih. Nggih, terima kasih niki wau garapan. Asak menika gentos lagu kino malih ning pelok barang.
1: Nggih,
0: waduh. Judulipun Sandang Pangan. Weh, Sandang Pangan. Pelok barang menika yasanipun Swargi Ki Wasito Dipuro. Monggo. Monggo para kadang pun aturaken lelagon Sandang Pangan. Di babal negeri ini, monggo, iya, ben ora ilang, monggo.

0: asmanipun?
1: Kula Rantin, tambahe jeneng tuwa nggih Marto Ijaya niku.
0: Marto Ijaya. Dalemipun pundi?
1: Gadingan Pak Jitkin.
0: Betul rokok?
1: Oh, mboten kula kula ajeng njaluk sampean
0: nggih. Nggih, sekedhap mengke kula golek neneh nggih.
1: Aduh.
0: Niki badhe bawa Mas Petro.
1: Nggih, monggo. Janjane ajeng kulaan lagu ning lagune ya, tembangnya enten sik ngapusi nggih.
0: Lah pripun?
1: Lah niku dandang gula semut ireng kula jaman ngarit niku wah seneng-seneng dadine susah meleh. Semut ireng kula golek semut ireng kok buang kula adahi kula teliki sik semut terus lho.
0: Nggih.
1: Anak-anak kebo sapir. Lah kula seneng banget.
0: Ya,
1: ngapusi to niku?
0: Lah mbuh. Nyanyi apa ora iki? Oh, sik sias.
2: Monggo, monggo.
0: Niki dicelakno.
1: Oh, nggih.
0: Madhepe mriko ben ketok kamera.
1: Iki an Cak Dikin.
0: Nggih.
1: Gawa dhuwit tuku loyang nang Argayasa.
0: Terus
1: pupung jek urip nang gapo wayang nek mati ben munggah swarga.
0: Oh, nggih.
2: Tambah parikan Cak Dikin iki.
0: Mriko pripun mau tuku gawa dhuwit?
1: Gawa dhuwit tuku loyang nang Argayasa. Lah sono kentekan.
0: Oh, ya.
1: Wong jek urip ana anggap wayang nek mati ben buas warga ngono.
0: Pikiranku malah mboten ngoten niku.
1: Mboten.
0: Nggawa dhuwit tuku
1: semangka.
0: Semangka ning Argayasa.
1: Oh ngono.
0: Iki lho wiwit bocahe wis randha sapa sing kersa.
1: Kula wedi e.
0: Lah ben lek kleru ngono awas sampean.
1: Lagek niki le anu Cak Dikin niki.

0: kira-kira tampah.
1: Neng madyane ing ing jala
2: nindi
1: nindi
0: jala nindi kok jala niti
1: lho sampean sik suwe rajamu meneh
0: nek jala niti wae
2: ayo
0: tak ditake
2: temagunjing
1: kemah

0: terima kasih Mas Dikin wis dono rasa.
1: Iya,
0: nyeneng karo sing kepareng lawuh mirsani ya, Reng.
1: Heeh. Beksa iki mau gonggo mino.
0: Heeh. Ya diselingi lagu lawas meneh.
1: Waduh,
0: apa? Montor-montor cilik. Lah, mayar. Mayaran ora tau metu ya.
2: Ya, anggitanipun sinten, Mas?
0: Menika inggih Salaregi Ki Wasito Dipuro.
2: Ajih.
0: Montor-montor cilik sing numpak puru. Jenengan senengang dikit. Monggo para kadang dipun wiwiti. Ayo. Monggo.

0: sembah nuwun sampun kula aturaken mriku wau lelagon pawelingku Bapak Mahadi sampun kula aturaken kula wau
1: nggih
0: mbok coba reng ayo ngicipi anggitane awake dhewe
1: apa
0: silak ing janji
1: wah silak ing janji
0: ya diaturke sing rada seger ya ayo monggo para kantang kula aturaken pelek barang dados monggo

0: kersane ngalah ya.
1: Iya.
0: Eh, nggih, terima kasih wis diaturake jilajili. Disuwuk karo Kiai Danyang.
1: Iya.
0: Nggih. Kowe jenggol keprak mau dikira mandek.
2: Lah nggih, pun keprakan kok dikira mandek.
0: Ya kok ngene tengen iki, Bro. Iya, nggih.
2: Ya kono ya mikir.
0: Mas Petro lahir romo.
2: Mas Petro ya mikir iki sedo tak rampungke apa ora. Do ragu kabeh. Kasih wonten pamundutan
0: saking Pak Sayoko. Gondo Saputra mereka monitor wonten dalem. Waduh. Nyuwun kintunan Mister Mendem kalian Arto. Loh, we. Pak Deyoko iki muka-muka. Weh, nggih. Nggih Pak De, kali Budhe monggo kula jawasi mumpung sing duwe Mister Mendem teng mriki, nggih. Wah, Mister Mendem pundutane Pak Sayoko. Monggo, ndak buntit iki. Nggih.
3: Wah.
0: Wah. Pipis kok rong jam iki nguyuhke apa?
2: Ngabsen parkir.
0: Monggo, peraturaken Mas, jenengan ingkang badhe
2: nggih,
0: nyengkar. Nggih, Mas Dikin, iki sing mundut Pak Deyoko lho iki. Monggo.
2: Nyuwun pelokipun barang rut.
0: Wis ngono wis ditinding jeneng njaluk. Kuping bosok kuwi lho. Wis ditinding wis malah kok isih njaluk.
4: Membiat mayon eman.
0: Iya Mbak Wiwit. Jemeneng Mbak. Ngancani Mas Dikin niku. Ayo ndak adem.
2: Kene Mas, kene Mas.
0: Aduh Mak.
3: Sekol Pak.
0: Ini jenenge gimbal. Iya. Maka

0: wis ora arep mendam-mendam lah, koke saya mendam-mendam wae to, Mas.
1: Aja dileke bendang mati itu. Aku bendang brodo lusise.
2: Aku arep tekok.
0: Tekok apa, Mas?
2: Oh, wis enek wong lanang gantine.
0: Aku mbiyen tau wis janji to.
2: Piye?
0: Aku ora arep golek bojo, trauma, ngerti ora?
2: Kowe piye lek kowe tak entukke mangun.
1: Mangan ring iku brengas ya.
2: Ae kae gagah ngentutan.
1: Alhamdulillah. Wah, nggih. Nedha nrimo nggih Mas Dikin, panjenengan sampun kepareng gayengaken balu menika.
3: Amin, Pak Di.
1: Nggih, Gusti taring piwales ingkang sak kata-katane.
3: Amin, alhamdulillah. Nggih.
1: Puji kula mugi kalau balen kalian Mbak Wiwit nggih Mas Dikin. Amin.
3: Amin.
1: Ayo nutuk lakon reng, monggo. Ayo.

qurratu aini rasulillah, tegese tenangi hati, senangi hati, iku ora kaya notoke demene rasulillah. Wa hasilul jawabi utawi hasile jawaban iku anna qurratul aini setune qurratul ain iku laisat ora ana apa qurratul ain iku khosotan tertamtu bihi lawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal kama balik kaya barang takunu kang tinemu apa ma liwirihi maring liyane Rasulillah. Lakin qurratu ainihi tetapi utawi mentelenge mripate Rasulullah, tegese buangete bungah, bangete seneng, bangete ladat, iku adhamu luweh agung mingkurati aini wairihi katimbang saking mentelenge meripati liyane Rasulillah. Wa maklumun nan iku kinawruhan anna qurratul aini utawi setuhune mentelenge meripat ikulah tahsulu ora hasil apa qurratul ain illa liman angin kedue wong dhahabat kang wis ilang anu saking man apa alwasawisu piro-piro pangridu an-nafsi an-nafsaniyatu kang bangsa nafsu wa syaitoniyatu lan bangsa setan amma man anapun utawi wong kana kang ana sapa man iku maghmurun den kermaken fiha ing dalam wasawis masih tenggelam di dalam godaan nafsu, godaan setan. Pokolilun mongko iku setitik antah sula utawian to hasil lahu kudwiman opo kuroto ain mendalangi meripat bungai ati, ladati ati au kuduru kolbin utawa hadire ati baina yadayil haki ing dalam ngarsane Allah darkang hak subhanahu wa ta'ala. Wa innama kulna lan angin pesni dawu sapa ingsun inna qurrata ainihi setune mendelenge mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatihi ing dalem sholate Kanjeng Nabi bi suhudihi iku kelawan nyawang nyawange Kanjeng Nabi nyawang jalala masyhudihi ing keagungane zat kang disawang Kanjeng Nabi bahwa te masyhud iku al-haqqu zat kang hak lianahu krono setuhune Kanjeng Nabi iku kot asyara teman-teman awahi syarah sapa Kanjeng Nabi ila dalika maring mengkono-mengkono syuhudu jalali masyhud bikoli kelawan dawe kaya Nabi fisolati lafat fisolat fisolati lafat fisolat di dalam waktu sholat walam yakulan ura dawu sopo kaya Nabi bisolat lafat bisolat nek bisolatku maknane

kelawan sholat. Tidawi Nabi fisolah bukan bisolah. Idhwa krono utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikula takiru ora mendeleng apa ainuhu mripate Kanjeng Nabi bighairi rabbihi. Lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi. Aminal ghairi lan iku termasuk setengah saking perkara liya as-shalatu tawi salat. Wa kaifa lan halih kaya apa? Takoru takiru mendeleng tegese bungah banget apa ainuhu mripate Kanjeng Nabi bi rabbihi. Lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi bahwa halu tae Kanjeng Nabi aibal halu tegese utawi tingkai ikwan nahu setune Kanjeng Nabi iku ya dulu nuduhaken sapa Kanjeng Nabi ala hadzal maqami ing ngatasi iki maqam. Maqam apa? Maqam syuhud. Maqam maqam syuhud, maqam musyahadah, maqam nyawang Gusti Allah. Wa ya utawi hadzal maqam iku al martabatu tingkatan al ula. Kang pertama, kang paling dhuwur mimmarati bil ihsan saking pira-pira tingkatane ihsan. Wayak murunan perintah sapa Kanjeng Nabi man ing wong siwahu kang sakliyane Kanjeng Nabi bikolihi kelawan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe ubud nyembao sapa sira Allaha ing Allah ka'annaka kaya-kaya setune sira iku tarahu ningali sapa sira ku ing Allah. Wa muhallunan iku muhal ayarahu utawi yen to ningali sapa man ing Allah. Wa yasadalan ningali sapa man mahu ing dalem sartane Allah ningali siwau ing sakliyane Allah. Wa minas siwa lan iku setengah saking liyane Allah sholatuhu utawi sholatiman. Payahibu mongko samar sopoman anapsihi saking awak iman bakhisihi lan pengrosone man. Wa an af'alihi lan saking piro-piro penggawiane man. Bala yaroha lan ora ningali sopoman ing af'al ora ningali sodirotan ingkang metu minhu saking man. Bal yaro balik ningali sopoman alfa ila ing wong kang agawi laha maring af'al huwa yeah. Huwa utawi fa'il iku Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Fa'in kola mokola mengucap sopoko ilun wongkang ngucap kota kunu terkadang ono apa kurotul ain bungai meripat mau ko mendelenge meripat iku bisolati sebab sholat. Lianaha klasune sholat iku fadlun kanugrahan minallahi saking Allah barizatun kang lahir min aini minnatillahi saking kahanane kenugrahane Allah ta'ala maha luhur Allah. Aila li ilatin tegese ora krono ilat
ora krono alasan. Wajak luha utawi ndadekaken salat didadekaken barizatan ingkang pertelo, ingkang timbul, ingkang lahir min nafsil minnati saking kahanane kenugrahan. Iku mubalahotun tembung banget-bangetaken. Banget-bangetaken. Wa ilalamun ora mubalaho fahya mengkautawi sholat iku barizatun pertelo lahir muncul minallahi saking Gusti Allah biminnatihi sebab kenugrahane Allah lali ilatin ora krono ilat ora krono alasan yang lain pakaifa mongko halih kepriye layafrohu ora ngeroso bungah sopoman biha kelawan sholat wa kaifa lan kepriye halih kaya apa cara njumbang kepriye ora kediri ambek tuban piye nek Surabaya ambek Jombang kaya apa la takunu ora ana apa qurratul ain mentelenge mripat bungae mripat iku biasa sebab salat waqad qala lan halih teman-teman wis dawuh sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala kul dawu sira Muhammad bi fadlillahi sebab kenugrahane Allah wa bi rahmati lan sebab rahmate Allah fa bidzalika mongko sebab mengkono-mengkono fadlillah rahmatihi fal yafrahu mongko becik bungah sapa mukminun fa fi dzalika mongko iku tetep ing dalem mengkono-mengkono dawuh kul bi fadlillah wa bi rahmatihi isyaratun utawi syara ila annahu maring setune kelakuan iku lamane ora ana kang nyegah iku mujud aya farha sakun yen to bungah sapa lingsanu menungso bungah bisolati sebab salat wa yakuna lan ana apa qurratu ainihi bungae mripate insan iku biha sebab salat tama mongko iku apa almani utai perkara kang nyegah mingkauni farohihi saking anane bungai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku biasa sebab sholat nek ono wengucap ngono faklam mongko ngerti ya sapa sira lafat faklam iku murotabun diurutaken alama ingatasi barang pakodama kang wis dhisik apa ma bahwa tema pakodama iku kaluhu dawe musonep fa ingkola qailun bafi batin nusakhilan iku tetep ing dalam setengah tulodo tulodo iku nuskhah nuskhah iku kutipan tulisane kitab hadfu qawlihi utawi buang dawuhe musannif fa ingkola qailun lafat fa ingkola qailun fayutaju mongko dihajataken apa illa takdiriha maring nakdiraken ngira-ngiraaken lafat fa ingkola qailun Bataratu bil jawabilan ngurut-ngurutaken jawaban alaiha ingatasi fa'ingkola qailun. Kanahu koyokoy seduni musonef iku kola dawu sopo musonef. Ingkila lamun diucapaken
apa dalika mengkono-mengkono kola qailun fa'lam moko ngertiyo sapa sira ngertiyo annal ayata ing setune ayat iku qad auma'at teman-teman aweh isyarah apa ayat ai asyarat tegese aweh isyarah apa ayat isyaratan kelawan isyarah khafiyatan kang samar awai syarat ila jawabi maring jawaban liman kadwi wong tatap baro kang biso angen-angen sopoman angen-angen sirol khitobi ing rahasiane dawuh bahwa utawi suruh khitob iku al makna arti aladhi kang yahfa kang samar apa ladhi ala kasirin ingatas wong akeh minan nasi kang tetep saking poro menungso irkola krono dawu sopallahu ta'ala fabidhalika fal yafrohu mongko klawan mengkono-mengkono fadlillah wa rahmatihi fayafrohu mongko becik demen sapa mukminun ail ummatu tegese umat wa maqala ora dawuh sapa Allah ora dawuh fabidzalika falyakhrah ya Muhammad ora dawuh fabidzalika mongko sebab mengkono fadlillah wa rahmatihi fayafrah mongko bungao sira ya Muhammad tuhe Muhammad kul dawa sapa sira Muhammad lahum maring umat fal yafrahu mongko becik padha bungah sapa umat bil ihsane kelawan di gawe bagus di den bagusaken wa tafadhulilan diparingi kenugrahan wal yakunan becik ana apa farahu kabungah ira anta yasira Muhammad iku bil mutafandili sebab zat kang paring kenugrahan bungae ora kok sebab kenugrahane tapi sebab sing paring kenugrahan bahwa te mutafandil iku Allahu taala kama kola koyore dawu sapa Allah taala fil ayati dalam ayat al-ukhra kang weneh kul dawu sira Muhammad Allah maknahu tawi artine kulillah al-mutabiqiyu kang bangsa kecocokan iku kul dawu sira Muhammad Allahu utawi Gusti Allah iku angzalahu nurunaken sapa Allah ing Quran ayil Qur'ana tegese Quran wa maknahu utawi maknane Al-Qur'an iku al-isyariyu makna kang bangsa isyarah amuradiyu kang dikersakaken guna ing dalem kene makom kulillahu iku dawuh dawuh sira Muhammad Allahu Allah ai afrahu degresi bunga sapa ingsun bi sebab Allah la bi ghairihi ora sebab liyane Allah sumadharhum mongko kari-kari ninggalo sapa sira ing umat fi khaudihim ing dalem rembuk ramene umat yal abun hale padha dolanan sapa umat bahwa utawi khauduhum iku farahuhum bungai umat bi ghairilah lawan liyane Allah Subhanahu wa yukhadulan dialab mindali kasak mengkono dawi musonef apa anna kurotal ain setuni mentelengi meripat
iku kota kunu terkadang ono pokurotul ain iku binafsi sholati kelawan kahanane sholat lil ilati krono ono ilat asabi konti kang wis dhisik ilatku alasan alasan kang wis dhisik apa alasane sebab sholat iku fandole Allah sholat iku rahmati Allah. Lakin dalika tetapi ne utai mengkono mengkono binafsi sholat ikuli ghairihi kedua liane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lalahu ora kedua kanjeng Nabi fa inna qurrata ainihi mongko setune bungae atine kanjeng Nabi iku inna mata kunu angin pesni ono pokuroto ain iku bimusyahadati mahbubihi sebab nyawang kekasihe kanjeng Nabi wa ghairu taliane kanjeng Nabi iku yusyarikuhu nyekutoni sapa ghair ing kanjeng Nabi fidzalika dalam mukurna musyahadah ala hasabi maqamihi ing atase milang-milang maqame ghair kama kritine barang maro kang wis kliwat apa ma waqala radhiyallahu anhu.